0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det är lite.
2: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nu, si.
1: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
3: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza och lage hemmeprodukter från Peppes till minus 40%.
4: Bra, men siden Joker är en god nabon som önskar att alla ska bli uppmärksamma på detta pizzatillbudet så det varit fint att servera tillbudet på en lite annorlunda måte.
3: Siden pizza är flat mat, gjentar jag tillbudet med flat eller monoton stämme. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza och lage hemmeprodukter från Peppes till minus 40%.
4: Ja, hjärtligt flatt ska du ha.
3: Bara hyggligt. Joker, en god nabon.

0: bassäng. Ambassadören och dörren har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klämmen. Ambassadören på och får bassa sig i säng. Så bassar naken i bassadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel, passa dobbel, passa mig.